0: difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
1: The strongest. The strongest.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
3: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
4: The Secret of Health. Santon Plus Gold.
5: Ako si Don, sa kamaestra, magka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan, si duha ka semana, ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
4: Santon Plus Gold.
6: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw, makapamubo sa asido sa tiyan. Hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
4: The Secret of Health.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Martin usa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran mapiktuhan akong mata. Sulod sa 5 ka tuig na ko pag-welder, medyo naa na ko'y problema sa akong mga mata. Di na ko kaklaro og mga gagmayng litra. Gamitan lang ako og antihos para maklaro. Sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Dako kayong katabang sa ako. Kay ni arang-arang lagi ang akong mata. Di na pareha sa una. Bisan karon di na ko kinahanglan mag-antihos. Kay maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat gyud sa Vision X Plus.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: The Secret of Health.
3: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant dili lang usa o duha, kundi adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata. Tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Visionix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
4: The Secret of Health.
9: Zafon Plus Coffee Mix User.
10: Kani ato sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos, naa na ko'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga akong natilawa, Santon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon. Wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo, office worker.
9: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zampo Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
7: mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: The Secret of Health.
3: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Magsanton Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
4: The Secret of Health.
3: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
2: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.7

0: 106.3 FM.
1: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Cold, ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
2: Mayong adlaw mga higala ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini na usab ang inyong bantay panglawas, Dr. Remy Litoy, usa ka naturopathic doctor. Kauban ninyo sa pagpaambit og mga impormasyon og mga sekreto kung unsaon nga magpabilin nga himsog ang atong panglawas. Sumala sa gihimong data analysis sa Pilipinas, adunay 1.98% nga prevalence rate sa visual impairments o mga nadaot ang pananaw o blindness kon pagkabuta. Kini nagrepresentar sa kapin sa usa ka milyon ka mga Pilipino nga adunay katarata, dul-an sa 3,000 nga adunay glaucoma o kapin sa 2,000 nga mga Pilipino nga adunay macula pati og diabetic retinopathy. Og kini nga ginaghanon, nagkadaghan pa. Ayaw tuguti ang imong kaugalingon nga maapil sa mga tao nga adunay sama ni ining mga balatian. Bata sana ang pagtumar og Bisunix Plus Softgel kada adlaw aron malikayan ang mga sakit sa mata. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang mas taas nga pag-inom sa antioxidant, lakip na ang lutein og zeaxanthin nga makita sa Bisunix Plus. Pakita nga bililhon kaayo sa pagpakunhod sa insidente sa macular degeneration nga may kalabutan sa edad ug uban pang mga sakit sa mata. Maong batasana ang pag-inom sa Visionex Plus Softgel kada adlaw.
3: Visionex Plus Softgel Capsule, ang naginusarang kapsula nga dunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E, mga nailhang antioxidant nga makatabang aron malikayan ang mga problema sa mata sama sa katarata, glaucoma, pteridium ug uban pang mga problema sa mata na magdala sa posibleng pagkabuta. Visionex Plus Soft Gel Capsule, ang kapsula na gituyo paghimo alang sa mata. Visionex Plus Soft Gel Capsule,
4: mapalit sa mga butika.
5: The secret of health.
2: Usa sa makapiang nga sakit sa ato nga mga Pilipino mao ang sakit sa mga lutahan, ang gitawag nga crippling disease o ang arthritis. Atong paminawon ang sekreto sa uban natong mga kababayan kung sa unsang paagi sila natabangan sa ilang mga sakit.
6: Santon Gold Live Testimony.
7: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero natunuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
8: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sekreto ni Sir kay kada adlaw mitumar siya og Santon Plus Gold, og kini ang nahimong paagi aron makalihok siya og tarong bisan pa nga aduna say arthritis. Unsa man gyud ang naa Santon Plus Gold herbal capsule nga makatabang man niini nga balatian? Ang Santon Plus Gold adunay bioactive compounds, lakip na niini ang paikukayanin. Gipugngan sa paikukayanin ang paghimo sa pipila ka mga inflammatory agents sama sa cytokines og prostaglandin. Makatabang kini sa paghupay sa mga pangpanghubag sa lain-laing bahin sa lawas. Ang Santon Plus Gold aduna usab bioactive compound nga gitawag og flavonoids. Gipakita sa mga pagtuon nga ang therapeutic nga papel sa flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease ug ang neuropathic nga sakit isip kusog nga anti-inflammatory, analgesic or pain relieving ug antioxidative molecules, paghubag ba og kasakit sa mga lutahan? Inom na og Santon Plus Gold Herbal Capsule.
9: Ikaw ba adunay mayoma, hypertension, glaucoma, menopausal syndrome o kung unsa paman ang imong balatian? Dili ka na magproblema kay aduna na tay sakto nga proteksyon ug pangontra batok sa nagkalain-laing mga sakit. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gihimo gikan sa purong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay ug spirulina. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold.
4: Yahoo! Mapalit
0: sa pinakaduol nga butika sa inyong lugar.
4: The secret of health.
2: Siyempre, dili kumpleto ang adlaw sa atong mga Pilipino kung dili makainom sa atong naandan nga kape. Apan kung kini nga mga kape naghatag na og dili maayo nga mga sangputanan sa atong lawas, sama sa palpitation og pag-aslom sa atong tiyan, panahon na nga ilisa na nimo kini nga mga kape. Sulayi ang masustansya og lamian nga kape. Santon Plus Coffee Mix na. Gawas nga lami, puno pa kini sa sustansya alang sa kahimsog sa tibuok pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
10: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
4: The secret of health.
2: Para sa mas himsog, mas lagsik ug mas ligon nga lawas, ayaw kalimot pag-inom sa Santon Plus Gold. Inom og Visionix Plus para sa himsog nga mga mata ug inom og Santon Plus Coffee Mix. Kini na usab ang imong Health Guard, bantay panglawas. Dr. Remy Litoy, hangtod sa sunod nga yugto sa atong programa, The Secret of Health.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.3

0: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
2: The Secret of Health.
1: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga lifestyle sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pa ilang rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kining gisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
1: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetiko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang Pinot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mobatok sa daghang mga baltian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
5: Santon Plus Coffee Mix, himo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
1: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remilito Oy. Manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. 106.7

paminaw ka mo sa Lano sa Bagtingan. Bagtingan. Kahimanan nga adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa Bagtingan mo'y nagsilbing timaan, nagdala o bililhong pahimangno o pasidaan sa panghitabo na may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Tinhilang sa lanog sa Bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa Bagtingan.

Richarda Ligan, kabagtig kabalkada, slabot nining illegal mining diri sa lungsod sa Dumingag. O gadili lamang lungsod sa Dumingag nga dunay illegal mining. Lakip na upsab sa uban pang mga kalungsuran, no? Gani ang giingon, kaya aduna matud pa usab sa First District ra gihapon nga mga matawag tag illegal mining kabagtig kabalkada. Good morning din ni Ma'am Jackie Chan. Ma'am Jackie, good morning ni Ma'am Jacqueline Cabajo, good morning kanimo ma'am, kumusta? Good morning diha sa tanan nga nagpaminaw karon. Anyway, kabagtig kabalgadas, no? Ato ang kining hatagan og pagtagad karon na ang atoang ato ning ipabati sa inyo ha ang tipik sa mga pamahayag ni Sir Richard Ligan ang Penrohead kabagtig kabalkadas. Kanyang kahinomduman manggod, ubay-ubay, no? Hangtod ning kasamtangan, nagpadayon paghihapon ang illegal mining diri sa lungsod sa Dumingag, di ba? Dili na ang ginaikalilong kabagtig kabalkadas nga ang nahitabo kabagtig kabalkadas kay nagsigi lang og pagpadayon ng illegal mining. Gani adunay mga daghan nga mga wing van ang nangadakpan na gumikan sa pagkarga og mga illegal nga kining mga ore minerals rather o gaingon man na pinakasubong pamalandungon na gumikan kay kinisagad ng nangadakpan ngadto sa laing mga lugar o ganiatong nang labayng bulan o natong nang labayng bulan kabagtig kabalkadas nahimo nga usab itaw ka trending nga balita katong usa ka wing van nga gikargahan og ore minerals nga nadakpan didto sa lain nga kining probinsya oh nga diin nagmatud pa sa pamahayag ni Sir Richard Ligan oh ning sibat matud pa ang kadtong sakyanan nga imbes nga ilahan ng kwaon pagkaugma kabagtig kabalkadas, no? Giingon matod pa itong paminawon ang iyahang tipik sa pamahayag. Kung unsa ba, tinood ba nga mingingo, marang maingontang nadiskarga na yung tanan ang karga sa wing van nga or minerals. Anong nadakpan man nga ito sa lain nga probinsya nga maorag hapon ang plate number kung nasa ilahan nadakpan diri sa Dumingag kabagtig kabalkadas. Atong paminawon, ang pamahayag sa tuang Penrohead diri sa Zamboanga del Sur si Richard Ligan.

Alasay sa 44 atong oras sa kabagdig gabalgada sa samotoy dugang nga pagpasabot ni Richard Ligan na kunligan na nabahin sa nagpadayon nga illegal mining diri sa Zamboanga del Sur. Nangita matutpaog pamaagi ang ato ang kagamhanang provincial no nga matabangan ang ato ang mga minero no nga diin na mahimo nga maka-operate sila nga legal no maoning ilahang gitabangan na aron na nga mahimo na nga makakuha og permit no or adunay application alang sa minahan ng bayan or kining gitawag small scale mining kabagdig kabalkada. So no sa diha sa lungsod sa Dumingag adunay tulo matud pa ka application na duha sa Dilod ug ingon man usa sa Likabang o galakip na usab ang uban pang mga kalungsuran nga dunay laraw nga mag-apply usab alang sa minahan ng bayan kabagdig kabalkada. So muna giingon nga hangtod nga wala pay permit nga makuha no alang sa minahan ng bayan mahimo pagyod nga illegal no ang kadtong mga nagpadayon og kubkub or kalot og yuta diha sa yung tasatag sa ka mga lungsod nga nagkuha lagi mga bato kabagdig kabalkada no. So mauna nga dili angayan no nga ipadayon pero matud palagi ni Sir Richard dili mahunong ang illegal mining diri sa Zamboanga del Sur kundili butangan og mga kasundaluhan o duha ka pulisan mismo sa site area kabagdig kabalkada no. Kay kun ugaling wala matudpay ang mga otoridad sa mismo nga site kung asa dapit nagbangag ang mga katawhan o nanguha og bato duna gihapoy makalusot nini maghingok-hingok gihapon sa pagkalot kabagtig kabalkada. So matawag ta nga wa gihapoy kahumanan ang atuang mga illegal mining nga kuna ito ang mga illegal nga pagmina diri sa Zamboanga del Sur. Nanong sabay gihimo sa tuang mga local chief executives kini bang illegal lang nga pagmina diri sa tuang probinsya aduna ba ni kini nga matawag ta og pagtugot nga nang wala man gini na hatagan og pagtagan, di ba? Kanyang kahinumduman kaniadto si Father Kakay kay usa sa mga nanghingusog nga pare nga mapaundang ang illegal nga pagmina dara sa Dumingag giinitan, di ba? Dunay mga kining dili maayo nga nadawat nga mga kining pamulong. So may nguntang mga local chief executives inyuha man ning direktiba, no? So aron nga dili dudahan ang dili mo dudahan ang inyuha nga leadership nga usa mo sa mga nagpaluyo, no? So kinahanglan nga atoa nga paningkamutan nga mapahunong usa ang kining pagmina hangtod nga mahimong legal kabagdig kabalkada, di ba? Kaya matawag ta ba nga kuno galing manggod magpadayo ning mga illegal nga pagmina diretsong probinsya sa Zamboanga del Sur ang mahitabo kabagdig kabalkada giguba na to ang kinaiyahan, no? Ngano man tungod kay ang katong mga kuno galing manggod wala amoy permit gikan sa MGB o sa DNR kisabay muhatag niya na og permit no dili muhatag og pagtugot kabagdig kabalkada nga magmina mo gawas nga nabutang sa peligro ang kinabuhi sa mga minero nga ning nagkamangkamang dilalom sa kayutaan matawag ta og apil sa naguba mao ang tuang kining kabukiran, no? Kay gikalot dito nga wala sila sakto nga kaalam kun unsa ang iyan nga buhaton kabagdig kabalkada. Sa mga nagingon nga diri ta magsubay sa matarong or sa tulid or diri baka diri sa legal. Di ta magsigi ng illegal, oy? Oh? Dili ta magsigi og sun og buhat og illegal tungod kay dili na maayo. Kay sa tunog kaingon kani adto, karon kay wala pa man na ningil ang kinaiyahan, pwede pang abusaran. Pero og pag kinaiyahan na gani ang maningil, wash out gyud mong tanan, di ba? Apil pa to nga walay labot kabagtig kabalkada basta kinaiyahan na gani maningil. Pagan ang tanan or maangin gyud ang tanan, di ba? So diyan to paabuton nga moabot sa ingon ana nga senaryo kabagtig kabalkada sa nga human nga giguba ang kinaiyahan, matawag ta nga mubalos ang kinaiyahan o gubo na hinuon ang tuwa nga mga gipangtukod nga mga propiedad or di ba kaha duna pa ang pinaka worst kuno galing aduna pay kinabuhi nga makalas kabagtig kabalkada, no? So mao na ang atuwa dire kay ato lang nga hatagan og saktong kaala mga tuwa mga katawhan ba masabay ang ngayong buhaton matarong ba maingon ta og
Ang ayan ba nga ipadayon nato ning mga illegal nga pagmina diretsong probinsya tubag dili atong respetuhon kun unsa man ugaling ang gipagwa no ang gipagawas nga mandato sa mga hingtongdang ahensya sama sa MGB kabagtig kabel kadas. Kaya doon ay gipahigayon nga doon ay giimplementar o gipatuman nga closure order no anang pagmina diya sa lungsod sa Dumingag o uban pang mga kining lungsod diri sa Zamboanga del Sur nga doon ay mga pagmina. Ang nahitabo, wala girespeto, di ba? Sa may ngong takabagtig kibikada sa kanuman, sa may naadri, tungod kipaldo. Nag-iingon nga, di na to ipasulabi ang atong personal nga interes usahay ha? O kinahanglan nga to pong tanawon ang kaayuhan sa tuwang mga konstituente. Hinoon, maingon ta nga makahatag magpanginabuhian sa makatawhan. Correct. Karong panahon na, maingon ta nga sa pagmina, mahatagan yun o kining panginabuhian na itong makatawhan. Pero ang pangutana, kumusta ang ilahang kaluwasan, ang ilang seguridad samtang sila anaa ilalom sa yuta? Diba? Kumusta? Sa doon na ba sila isakto ng mga protective gear kabagtig kabalkadas? No? Kaysa higay simba ko oroy o mahunlak ng ilahang gisudlan diana, makagawas pa bago na sila? Dili na. Mahingontag, malubong nga buhi din alam sa yuta. No? So muna kabagtig kabalkadas. Muna nga tuang mga tinugyanan sa balaod ang naghiusa. Nagipahugta nila ang pagpakigbatok din ng illegal mining din sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Muna ang auhag na to sa tuang mga local chief executives nga mukoperate no? Mo koordinar ta sa tuang kasundaluhan o kapulisan atong suportaran. Dili kay magkakuan kinibitaw nga magka dili mo magkasinabot no nagka kuan hinoon mo kining nag-implementar ang atuang kapulisan nga nagdakop og mga illegal mining ang kamupod kay murag inyo ang gitolerate lang sa tuang mga opisyales dili ta sa ingon ana ha oh awhag lang nato sa tuang mga kining elected officials no kay lagi basin pag unsaon dana og babag sa mga kining pare babag sa tuang mga kapulisan kuno galing wala po suporta sa tuang mga elected officials wala ra gihapon di ba kay like for example atuang imutang pananglitan nga dunay mga tinugyanan sa balaod no nga gibutang anang mismo nga area unya pagkahuman ang hepe tawagan sa nakinsa nga opisyal kaingnon nga i-pull out papahawaon dihang dapita. So, walay mahimo ang mga gibutang anang lugar ang mga tinugyanan sa balaod once nga ang head na mo'y ay laamoy mumando nga hawa mo diha kay maone ang mandato usab nini nga mao nga politiko, di ba? So, munigingon nga aron nga makapadayon sa illegal nga binuhatan, ilagyong buhaton ang tanan kabagtig kabalkadas. So, muna nga sa pag-implementar nining mao nga programa sa pagpakigbatok, kagipahugtan makaning pagpakigbatok ng illegal na nga pagmina diri sa Zamboanga del Sur atong awhagon ang atoang mga kining elected officials no ang ilabi na ang atong inahan sa probinsya sa Zamboanga del Sur kasukad pa man ni kaniadto ning isyu ning illegal nga pagmina nga kun mahimo kung maingon mo nga gipahugtan ninyo ang pagpandakop gipahugtan ninyo ang kining pagpakigbatok sa illegal nga pagmina then pakitame nga aduna moy gibalhog. Pakit aming ang inyohang giingon nga gipahugtan ninyo ang pagpakigbatok sa illegal nga pagmina adunay ngipon ang inyong balaod no dili kay kutob lang ta sa kuanang istorya nga gipahugtan namo pero pagkahuman kun ugaling adunay madakpan matingalan na lang ka kay tuan nakalusot og naing nadakpan sa laing nga lugar di ba matingalan na lang ka nga moingon nga adunay nadakpan pero mukarit lag hilom kinawala kay ambot asa na dapita mura og kining matawag ta niini og mura bitaw tagulilong, murag abat kumbaga kabagtig kabalkadas, di ba? Sa so, muna giingon nga paunsa nato mahatagan og solusyon ang usa ka problema kun walay suporta gikan sa tuang mga elected officials, gikan sa tuang mga lideres sa probinsya sa Zamboanga del Sur, di ba? Muna uban nga magduda nga ha, giingon ani ang kining nahitabo, do na masiguro ni nga kining pagtugot gikan sa ato ang kuan sa ato ang mga lideres sa probinsya sa Zamboanga del Sur. O gipaklaro ni Sir Ligan na walay kalabutan ang ato ang inahan sa probinsya. So di ba? O wala matud pay kalabutan. So kung walay kalabutan, sumaayo. Kung tinuod man o galing. Pero mo na igingon, nga aron lagi nga dili magduda ang ato ang mga katawhan kabagtig kabulkadas,
butangi o ngipon ang balaod. Kun moingon nga gipahugtan ang pagpakigbatok na yung illegal nga pagmina, pues baruge, butangi o gakiningipon. Pakit up ang mga katawhan nga inyoha gayong gituman ang inyoha nga kining giingon nga gipahugtan ang pagpakigbatok sa illegal nga pagmina. Kay hangtod nga magpadayon ang illegal nga pagmina diri sa Buanga del Sur, maingon ta nga walay tawo nga motuo nga moingon nga gipahugtan ninyo ang pagpakigbatok, di ba? So dili ninyo ma-question ang ubang makatawhan nga mawad-an og pagsalig sa inyoha. Mawala ang inyoha nga kredibilidad kabagtig kabulkadas, no? So mauna diha. Muna giingon nga kuli lamang ang pagpakigbatok sa tuang mga kaparian, naggadaya nga simbahan, naghago-hago pagpikit na itong panahuna, pagkahuman kay wara gihapon kay ang atuang mga opisyales, murag wala rin pagpakabana, din pagkahuman ang atuang mga kining tinugyanan sa balaod, murag nagaw nga na hinuon. So muna, useless ang tanan, di ba? Di yun mahatagan og solusyon ang gamay nga problema kabagtig kabulkadas. Kay kuno galing gitinuod pa lang ning pag-ingon nga nakigbatok ang pagpakigbatok, kuno galing gitinuod pa lang, murag dugay rang nahatagang solusyon ning mga illegal nga pagmina diri sa tuang probinsya. Oh, ano ba ka uban pang mga illegal nga mga activity kabagtig kabulkadas sa probinsya, kuno galing tinud amal gitinuod panigtaman og lutos, wa na unta tay problema mahitungod nining mga illegal, no, nga mga activity diri sa atuang probinsya sa Zamboanga del Sur. Bueno, kabagtig kabulkadas, good morning diyan sa tibayig maing buntag atuang mga sukin di kuminaw karong buntaga. Good morning dun nung termis di sa may kamalig dumanaw sa Zamboanga del Sur. Janelin Espanyol Ibol, good morning. Jose de los Reyes Okaya, good morning usab. O galakip na kabagtig kabulkadas atuang itimbayag maing buntag karon. Mausab si Juanita Sasel Kadiron Tilaon, para sa kwaser, dilimayong ipalayon para safety sa mga lumulupyo. Ingon man, good morning po. Arnel Novan, Marley Templado, good morning. Oga Lakip na, kisa pa ba? Jocelyn Bargayo, Vanex Samucha Abamunga, Imblar Analin, Juanita Sasel Kadiron Tilaon, good morning. Ma'am Jackie Chan, or si Jacqueline Kabahog, o si Aljo na Mukatkats. Tanan nga nagpaminaw. Good morning kaninyong tanan. Okay? So salamat kaya sa iyong pagpaminaw kabagtig kabulkadas. Oh, hangtod na lamang sa sunod higayon, sa Lunes pohon. Diri paghihapon sa programang Bagtingan sa Katawan. Ako si Bagting, Desisyon de Florence Fima. Magpasalamat kaming may buntag kanyang tanan alas 6, 56 sa buntag.

0: Anaana sa state of decomposition ang patayang lawas sa duha ka batang lalaki nga napalgan sulod sa abandonadong sakyanan sa sitio Yuso, Barangay Tuya, Naga City, Cebu, pasado launa sa hapon, Mayo 20, 2026. Ang mga biktima, giilang sila si Remart Conag, 7 anyos, o Jeff Cian Abilyar, 7 anyos, managhigala og silingan dito sa sitio tapon sa nasangpit nga barangay. Matos sa ginikanan sa mga bata, alas 4 sa hapon niya itong Mayo 17, nagpangitaay na sila sa ilang mga anak, human wala na kauli. Pagkasunod adlaw, Mayo 18, nagpatala na sila sa buhatan sa kapulisan nga missing ang duha ka bata. Sumala ni Police Lieutenant Colonel Dexter Calacar, Hepe sa Naga City Police, samtang ilang gisubay ang CCTV camera, adunay ni pahibalo kanila nga adunay natin mahuan na nga laing baho sa mga giparking ang mga sakyanan sa sitio Yuso. Kundi initog mausab ang lugar nga katapusang nakitaan ang duha base sa kuha sa CCTV camera. Diyang ilahang giablihan ang sakyanan, dito na diskubrihan ang patayng lawas sa duha ka mga bata. Ang patayng lawas ni Jeff Cian anaa sa driver's seat, samtang patayng lawas ni Raymard anaa sa likod nga bahin sa passenger seat nga naghigda. Samtang walay nakitang foul play sa kamatayon sa duha o gituuhang nagdula ang duha, hangtod nga nalak ang pultahan ug nahutdan og hangin nga maoy hinungdan sa ilang kamatayon.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, naog daw ang duha ka balay human gilamoy sa kalayo pasado alas 8 buntag kagahapon Mayo 21, 2026 sa Zone 4 Barangay Kalasungay, Malaybalay City, Bukidnon. Matod sa report, gingong nagsumikad ang kalayo gikan sa Budigas Mong Balay, adunay mga karton o mga plastic na sudlanan sa prutas, rason nga daling miulbo ang kalayo. Kasulihan pa pagbuubog tubig sa mga residente sa mong lugar, apan daling mikuyana pang kalayo tungod kay gama lamang sa light materials ang naisgutan ng mga balay. O ganasairan usab nga dunay usa ka 17 anyos nga nakaangkon o mga paso sa kalawasan, hinungdan nga daling gidala sa balay tambalana. Idiklarang fire out alas 8:00 buntag. O karon kamulo pa ang gihimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection kung si hinungdan sa maong sunog.
2: BBC, BBC, Parting, Parting, Balita! BBC, Balita, Nasunog!
0: Gimanduan ni Justice Secretary Frederick Vida ang Philippine National Police ug National Bureau of Investigation nga dakpon si Senador Ronald Bato de la Rosa nga giisip nga usa ka pugante. Sigon ni Vida, kinisubay sa usa ka balido nga igiisyo nga warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kun ICC na matikdan usab sa kalihim nga wala si de la Rosa sa Senate Building. Ang Korte Suprema wala nag-issue og temporary restraining order kun TRO ug ang warrant of arrest nagpabilin nga epektibo. Nagdumili pa si Vida sa pagtubagong dadon badayon si De La Rosa sa International Tribunal kaya nag-ingon nga kini nga mga butang nga operasyonal. Apan nagpasidaan usab si Vida batok sa mga individual nga mahimong mutabang kang De La Rosa. Kay namduman nga ang ICC nag-issue og warrant of arrest batok kang De La Rosa human siya giingong giisip nga kauban siya kaso sa krimen batok sa katawhan nga may kalabutan sa mga pagpatay sa war on drugs ni Rodrigo Duterte sa dihang siya pa ang mayor sa Davao City ug sa dihang nahimo na siyang presidente sa Pilipinas. Gipasabot sa tigbamaba sa DOJ nga si Polo Martinez nga ang gobyerno adunay obligasyon na sa pagtabang sa mga biktima nga makakuha og hustisya. Ang Office of the Solicitor General miingon usab nga ang kawalay TRO nagpasabot nga walay legal nga babag sa pagpatuman sa arrest warrant batok kang De La Rosa. Ang DOJ nagsangat na og aplikasyon alang sa usa ka Interpol red notice nga ilang nakita nga usa ka remedyo nga magamit na karon aron masubay og madakpan ang senador. Ang DOJ Special Panel of Prosecutors nangayo usab sa tanang kopya sa CCTV footage gikan sa Metropolitan Manila Development Authority duol sa Government Service Insurance System ug sa Senado kalabot sa klaro nga pag-ikyas isip kabahin sa nagpadayon nga imbestigasyon. Si De La Rosa nakaikyas sakay sa Fortuner ni Senador Robin Padilla ug sila mibiya sa Senado alas 2:30 sa kadlawon na niadtong Mayo 14. Mga oras huma sa kontrobersyal nga pagpamusila. Gibasura kaniadto sa Korte Suprema ang hangyo ni De La Rosa alang sa TRO o status quo ante order bahin sa posibleng pag-aresto kaniya base sa warrant sa ICC.
1: Ang detalye sa balitang nasyonal, gipasabot ni Senador Pan-Philippine Lacson nga dili na kinahanglang kumustahon ang mga malipayong nagkaon, nagkapi o nakita sa FB Live. Kini